0: Sedmé nebe.
1: Pekný sobotňajší večer vám od mikrofónu Českého rozhlasu Vltava želá Katarzia. Dnešný diel venujem slovenskému vydavateľstvu Slnko Records, ktoré už 20 rokov zastrešuje a vydáva alternatívnu hudbu a stará sa o umelcov. Toto vydavateľstvo založila muzikantka Jana Lokšenicová a stala sa tak aj objaviteľkou a podporovateľkou nových talentov, ktorým pomohla zrealizovať ich albumy. A ja som bola ako 23-ročná študentka filmu jednou zo začínajúcich pesničkáriek, ktoré zobrala pod svoju ochranu. Pustíme si dnes niekoľko albumov vydaných na Slnko Records v roku 2026, ale zalovím aj v predchádzajúcich rokoch. Prvou bude v Prahe žijúca filmárka, skladateľka a songwriterka, ale aj hudobná producentka Monika Omerzu-Midriaková. Pod pseudonymom Leto s Monikou opäť vydáva príjemný album s inovatívnym sound designom a produkciami z jej vlastných rúk, ktoré potešia aj slovenskými textami. Leto s Monikou sa dotýka vzťahových situácií a jemných odkazov najbližším ľuďom. Začneme piesňou Zastav. Potom si pustíme Miesta na mape a do tretice Odovzdaj sa mi z jej nového albumu Cítiť to všetko naraz.

Si tu celkom sám a predsa nečakane. Zjavil sa hlások, takmer ho nepočujem. Štebot sa ako vtáci na svitanie.

To boli novinky z albumu Cítiť to všetko naraz od Leta s Monikou. Prejdem k slovenskému gitaristovi a experimentálnemu skladateľovi Milošovi Železňákovi, ktorý spolu so speváčkou Annou Hlaváčovou pred pár dňami vydal v spolupráci s vydavateľstvom Slnko Records po rokoch folkovo-experimentálny album Ľubostné. Ide o reinterpretované známo-neznáme ľudové piesne v citlivo naspievaných verziách. Pustíme si dve nahrávky. Prvou bude Keď som ja odvykla s úsmevným textom a druhou Usni že mi. Čo je pieseň, ktorú ja osobne poznám v rôznych iných tradičných melódiách. Miloš Železňák je gitarista s veľmi originálnym a svojským prístupom k skladbe a môžete si všimnúť charakteristický rukopis v spôsobe, akým hrá na gitaru a nebojí sa ani spevu. Mám rada, keď muzikanti zaoberajúci sa nástrojom spievajú, pretože v ich speve počujem skromnosť a nulovú potrebu sa predvádzať, čo mi je sympatické. Sami posúďte v dvoch piesniach Keď som ja odvykla a Usni že mi.

Počúvali sme Miloša Železňáka a jeho nový album Ľúbostné. Tento rok vydala album aj slovenská speváčka Ivana Mer, pochádzajúca z Banskej Bystrice, ktorá ale rada cestuje po svete a žije v rôznych krajinách Európy. Aj preto sa jej album volá Coração, po portugalsky srdce. Je inšpirovaný jej cestou na Azorské ostrovy, kde sa dá príjemne v prostredí nádhernej prírody sústrediť na čokoľvek kreatívne. Kľúčovú rolu tu zohráva skúsenosť modlitby a pocit uzdravenia sa. Vybrala som pre vás pieseň The Love of Son, slovenská autorka Ivana Mer.

Richard Grimm študuje kompozíciu na pražskej HAMU a Dominik Novák je producent. Patria k ním rôzne jazzové, popové, ale aj alternatívne hudobné projekty a ich spojenie nazvali Božské soaré. Na živých koncertoch a nahrávkach využívajú vlastnoručne vyrobené nástroje na tvorbu rytmických slučiek, obohacovanie zvuku klavíra a v niektorých prípadoch aj na generovanie melódií. Ich vystúpenia sú riadené tzv. Káblovou príšerou, modulárnym syntetizátorom, ktorý funguje ako centrálny mozog koncertu a úzko spolupracuje s klavírom. Pustím vám úryvky z dvoch nekonečne dlhých skladieb z ich EP, nazývajúceho sa tiež Božským soaré. Prvou je Únik z rajskej záhrady a druhou skladbou je Ľahší ako obláčik.

Ďalšou hudobníčkou patriacou pod komunitu Slnko Records je pesničkárka, autorka a gitaristka Soňa Horňáková, narodená v roku 1959. Dnešným trendom je šťastie, ale ako hovoria terapeuti, človek by mal dokázať zvládnuť aj smútok alebo nudu, aby to šťastie aspoň občas vyniklo a prišlo a aby sme ho neočakávali tak ľahko dostupné ako čokoládu v kredenci. Preto ma zaujímalo, ako vníma šťastie v pesničke s názvom Šťastie táto múdra žena, ktorá tiež vydala tento rok album s názvom Na zadnej strane hodiniek. Soňa Horňáková.

Aj zakladateľka vydavateľstva Jana Lokšenicová, ktorú každý volá Šina, je nekonečná studnica hudobných nápadov a spolu s jej partnerom, gitaristom Danielom Salontajom, vydali dodnes viac ako 14 albumov, pôvodne pod názvom ako skupina Dlhé diely, čo je názov sídliska v Bratislave, kde dodnes žijú. Okrem toho sa Šina často ukrýva pred neznesiteľnosťou mesta na chate na Slovenskom Záhorí, kde určite napísala aj pieseň Ináč, ktorú vydalo duo minulý rok na albume s rovnomenným názvom. Pieseň Ináč z môjho uhlu pohľadu múdro hovorí medzi riadkami o plynutí času a starnutí. Duo Longital Ináč.

Milan Andrej Boronel je kanadsko-slovenský producent a gitarista, ktorý sa raz objavil na Slovensku, hľadajúc svoje korene a chvíľu aj zostal. Našiel si pár nových kamarátov a medzi nimi okrem mňa je aj Jonatan Pastyrčák, skladateľ filmovej hudby a producent, s ktorým sa rozhodli pred rokom napísať a vydať spoločné skladby. Ich duo nazvali Common Line a EP vydali v Slnko Records pod názvom Lullaby 2020. Common Line vzniklo ako reakcia na polarizovaný svet, kde sa ľudia nevedia rozprávať. Ich cieľom bolo hľadať miesto porozumenia medzi rôznymi názormi, identitami a pohľadmi. Hudba je vlastne stretnutie dvoch svetov, ich rozdielných hudobných štýlov aj myslenia. Nie je to len názov projektu, ale hlavná myšlienka celej ich tvorby, že napriek rozdielom existuje niečo spoločné. Pustíme si dve nahrávky z tohto EP. My Trapped Freedom a pieseň Lullaby 2020. Tým sa dnes s vami v pořadu 7. nebe rozlúčim a želám vám krásne jarné dni.